0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu anländer vi till den finska delen av morgonen. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää keskiviikko huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6 ja tänään on keskiviikko toukokuun 20. Eikä olekaan, kun tänään on kesäkuun 10. päivä, missä se toukokuun tunnet tuli. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamun pariin aina 9 asti. Kaikenlaista juttua pukkaa tämän aamun aikana. Tänään jutellaan erityisesti tällaisesta kesään sopivasta aiheesta kuin flirttailusta ja heilastelusta. Siitä meille kertoo lisää seksuaaliterapeutti Tiina Svensk. Ja nyt tulevana viikonloppuna Kurikassa järjestettävien Haku päällä -festivaalien oma flirttimestari Henri Mäki. Ja kuullaan myös tämän vuoden kesäpuhujista, eli P1-kanavan Sommar-ohjelman suomalaistaustaisista kesäpuhujista. Ja vielä prätkäjuttuakin on luvassa niin, että bensa haisee. Keskiviikko kysymys liittyy tänään myöskin heilasteluun ja kesäflirttiin. Jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä. Vai oliko se niin, että jos ei heilaa helluntaina, niin sitten on jonoa juhannuksena? Kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisit treffeille? Tai kuka suomalaisjulkis on unelma deittisi? Oletko deittailut ketään Suomesta? Kerro minulle, soittele puhelinvastaajan. Puhelinnumero on 087842400, eli 087842400. Kerro siitä, kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisi treffeille, ja tietenkin muutakin kesäheilasteluasiaa voi sinne laittaa. Soita minulle puhelinvastaajan siis, tai käy kommentoimassa tuolla Sveriges Radio Finskan sosiaalisessa mediassa. Saatanan keskiviikkona näyttää siltä, että Etelä-Ruotsissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta on luvassa. Suuressa osassa Norlantia aluksi sateista, mutta myöhemmin pilvet rakoilevat. Luvassa on silti paikoittaisia rankkoja, sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötilat 13 ja 18 asteen välillä. Pohjoisimmissa Lapissa mittari voi yltää jopa 20 asteeseen. Retrobiisinä lupailee vähän semmoista flirttailuun sopivaa Jamppa Tuomista ja muuten tietenkin myös paljon mukavaa musiikkia luvassa. Tämä aamu jatkuu radioaaloilla aina 9 asti FM-taajuuksilla eli tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu tavallisen tuttuun tapaan, jos et ole jo siellä sovelluksessa, niin digiaaloilla eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai kotisivun kautta. Minä olen Milla Eronen, tänään täältä Tukholmasta äänessä aina 9 asti, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan.
2: Nimipäivät tänään.
3: 10. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Seppo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Svante.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Svante. Boris.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ordot.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Timo, Aleksanteri, Ale, Antoniina.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Ekana biisinä kuultiin Antti Autio ja Norja oli tämän kappaleen nimi. Ja nyt minulla on seuraa täällä studiossa tämän aamun uutistoimittaja Lari Honkanen. Huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Huomenta, huomenta. Kerropa uutisista, mitä kuullaan tänään.
1: No muun muassa, että Yhdysvallat on hyökännyt yön aikana useisiin kohteisiin Iranissa. Kostoksi siitä, että Iran ampui eilen alas amerikkalaisen helikopterin Hormuzinsalmen yllä. Yli joka neljäs Pohjois-Ruotsissa myönnetty mineraalien luohintalupa sijaitsee poronhoidon tärkeimmillä alueilla. Ja Ruotsissa päättyi vuodenvaihteessa suomen kielen tulkkikoulutus, joka oli ensimmäinen yli 10 vuoteen. Näistä sitten lisää uutisissa.
0: Kiitos Lari, uutiset kuulet siis puolelta tuossa reilun, joo, no 6:30. Sanotaan niin, nyt ei matikka pääse, ei pelaa. Nyt laitetaan Vesta soimaan, biisin nimi on Helmi.

0: Vesta ja Helmi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6.12 ja nyt jutellaan sitten kesäpuhujista. Kesäpuhujien joukossa tuolla P1-kanavalla on tällä kertaa pari suomalaistaustaista, mutta hyvinkin kulttuurin alalla näkyvää henkilöä.
1: Kaksi suomalaistaustaista on tämän kesän P1-sommarohjelman kesäpuhujien joukossa.
2: Mä oon koko elämäni vähän niin kuin suhtautunut itseeni ja mun uraani semmoisena kokeellisena asiana, niin mä aion puhua vähän siitä ja samalla tutkia sitä mun elämän kaarta. Mä en ole koskaan itse ajatellut mun uraa tai mun kaarta, niin mä teen sen nyt yhdessä radiokuuntelijoiden kanssa.
1: Maria Sid, näyttelijä, ohjaaja ja Tukholman kaupunginteatterin johtaja, joka pitää kesäpuheensa 21. heinäkuuta. Viulunsoitollaan kuuluisuuteen jo nuoruudessaan ponnistanut Linda Lampenius herätti suurta huomiota edustaessaan Suomea tämän kevään Euroviisuissa. Lampenius debytoi P1-sommar kesäpuhujana elokuun 8.
3: Tulee ehkä uusia asioita uudella tavalla niin kuin kerrottuna mun elämästä, vaikka sitä on niin paljon kaikkialla revitty, plus että mulla on oma elämän kerta tullut ja on dokumentti, TV-sarja ja kaikkea, mutta mä uskon, että tästä tulee niinku erilainen.
1: Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
0: Eli suomalaistaustaisia kesäpuhujia luvassa ja tänään on, kun on keskiviikko, niin se tarkoittaa keskiviikkokysymystä ja tänään se liittyy heilasteluun ja kesäflirttiin. Esimerkiksi, kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisi treffeille? Tai kuka suomalaisjulkis olisi unelmadeittesi, tai oletko deittailut ketään Suomesta? Soittele minulle puhelinvastaajaan numeroon 087842400. Ja myöskin tänne meidän sosiaaliseen mediaan voi laittaa kommenttia. Ja siellä on monenmoista mielipidettä. Lelene haluaisi lähteä Ville Virtasen kanssa treffeille ja Kristiin valitsisi kaikki Kain pojat. Ja sitten Tommi on sitä mieltä, että Susanna Laine, Venla Edelman tai Riitta Beem, ne olisi ne parhaat suomalaisjulkikset, kenen kanssa lähteä treffeille. Ja Marja-Leena haluaisi mielellään kaffitella Mark Levenguudin kanssa ja höpötellä elämästä. Minna haluaisi lähteä treffeille Teemu Selänteen kanssa ja sitten Päivi haluaisi tavata Mark Levenguudin tai ehkä myöskin Katri Helenan. Kyllä suomalaistreffiä niitä olisi kyllä sitten ainakin unelmissa tarjolla. Laita sinäkin minulle puhelinvastaajan viestiä siitä, kuka olisi unelmaa kesäheilanain kesällä suomalaisjulkiksista. 087842400.
4: Pensaste que puedes salir.

0: Abreu ja Kledos Amor Amor, ja sehän sopiikin tähän keskiviikon teemaan, eli heilasteluun ja kesäflirttiin. Jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä, vai onko se niin, että sitten on jonoa juhannuksena? Mun täytyy sanoa, että mulla on tämmöinen pieni kesäflirtti täällä ikkunan ulkopuolella, nimittäin Lokki, joka aina välillä tuijottelee tänne näin, ja niin myös juuri nyt. Eli aamun Lokki lähettää myöskin terveisiä kaikille kuuntelijoille sieltä varmaan ainakin Lokin kielellä. Mutta kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisit treffeille? Kuka olisi unelma deittisi tai oletko deittailut ketään Suomesta? Soittele puhelinvastaajaan, puhelinnumero on 08-784-2400.
1: No hei, tässä keskiviikon aamukysymyksessä. Kenen julkiksen kanssa lähtisit treffeille? Kyllä minä ja Alexander Stubbin kanssa lähtisin kahvit juomaan johonkin. Ei taito suostua. Ja jos laulajista olisi vielä elossa Kari Tapio, niin menisin hänen kanssaan kahville johonkin ja tapailisin treffeillä. Näin Rauni, hei, kiitos.
0: Elikkä täällä voi nyt sitten paljastaa sen, että kuka julkis olisi semmoinen kiva kesäheila tai ainakin kahvittelukaveri. Ja Pekka on sitä mieltä tuolla meidän Facebookissa, että Pete Parkkonen on tervetullut sukujuhliin heinäkuussa. En tiedä, onko Pete sukua sitten se Makelle, mutta Päivi lähtisi totta kai Mark Levenkuudin kanssa kahvittelemaan. Ja Jenni on sitä mieltä, että Johanna Raunio olisi mun ykkönen. Täällä tulee monenmoista mielipidettä siitä, kuka olisi se mukavin suomalaisjulkis, kenen kanssa lähtee vaikkapa kesätreffeille. Mimmi lähtisi mielellään Käärien kanssa. Käärien kanssa vaikkapa sitten treffailemaan, ja niin tekisi myös Anet. Sinäkin voit käydä kommentoimassa tuolla Sveriges Radio Finskan Facebook-sivulla tai laittaa tänne puhelinvastaajan viestiä 08-784-2400. Ja muitakin kesäheila-storeja voi tietenkin myöskin jakaa. Ehkä löysit juhannustansseista sen oikean ja siitä syntyi oikein elinikäinen liitto. Senkin jutun saa kertoa. Laita ihmeessä viestiä.

0: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään, viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.
1: Muutama sana levysepältä ja nyt taitaa olla vähän flirttailun sopivaan retrobiisin aika.
2: Retrobiisi.
1: Jamppa Tuomista lupasin ja nyt muutama sana Jampasta, joka levytti muuten uransa aikana 250 biisiä. Ja Jampan levyjä on myyty yli 700 000 kappaletta. Jamppa Tuominen on tällä saldolla yksi Suomen kaikkien aikojen suosituimmista iskelmälaulajista. Ja lisäksi Jamppa Tuomisella oli muuten absoluuttinen sävelkorva ja hän taitoi laulamisen lisäksi myöskin 7 eri instrumentin salat. Hän soitti huilua, klarinettia, baritoni, tenori ja alto-saksofonia, kitaraa ja pianoa. Että sellainen musiikin monitoimimies. Mutta nyt palataan tuonne vuoteen 1985 ja laitetaan kesäflirttiin sopiva biisi soimaan.

0: Kimppa Tuominen, kuuma kesä vuodelta 1985. Lassi Seppäsen ja Markku Montusen käsiala oli tämä biisi ja se oli tietenkin aamun retrobiisi, joka liittyy myöskin vähän flirttailuun. Nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvallat on toteuttanut yöllä iskuja kohteisiin Etelä-Iranissa sen jälkeen, kun Iran ampui eilen alas yhdysvaltalaisen helikopterin. Yhdysvallat on iskenyt tutkajärjestelmiin ja ilmapuolustuslaitoksiin. Iran on puolestaan vastannut ohjusiskuilla yhdysvaltalaisiin tukikohtiin Jordaniassa, Bahrainissa ja Kuwaitissa. Vuodenvaihteessa Ruotsissa päättyi suomen kielen tulkikoulutus, joka oli ensimmäinen yli 10 vuoteen. Lovisa Funk Uumajasta on yksi kurssin suorittaneista ja hän työskentelee nyt tulkkina.
2: Jos haluaa 100-prosenttisesti tehdä sen työkseen, niin se on aika haastava mun mielestä.
1: Lovisa Funk kertoo, että tulkkina työskentely on vaikeampaa kuin hän oli kuvitellut. Itse tulkkaus on raskasta ja siitä on vaikea järjestää koko päivästä työtä.
2: Sä saat yhden toimeksiannon, joka on ehkä 30 minuuttia tai tunnin, ja sitten sitä saadaan sitten toisen toimeksiannon, joka on 30 minuuttia tai 2 tuntia, tai et voi olla varma, että onko sulla sitten, kuinka paljon töitä sulla on huomenna. Siinä mielessä se on haastavaa.
1: Vaikka työolot ovat vaativat, Lovisa haluaa silti suositella tulkkikoulutusta. Vesna Jovanovic on tulkkikoulutuksen toiminnanjohtaja OBF:ssä Tukholmassa.
3: Det känns väldigt fint och bra att faktiskt kunna bidragit att stärka de nationella minoritetsspråken, framförallt då finska i det här fallet.
1: Toteutettu tulkkikoulutus vahvistaa suomen kielen asemaa yhteiskunnassa, Vesna Jovanovic sanoo, ja hän on siitä iloinen. 9 kurssin aloittaneista 4 on saanut todistuksen. Lisäksi 3 on keskeyttänyt henkilökohtaisista syistä.
3: De avhopp som vi har är framförallt personliga skäl och man inser att det är svårt att kombinera med ett heltidsarbete och att man inte mäktar med.
1: Vesna Jovanovic kertoo, että kurssi on aikaa vievä ja että keskeyttäneet ovat huomanneet, ettei heillä ole ollut aikaa suorittua siitä. Tukholman ABF:ssä alkoi tammikuussa uusi suomen kielen tulkkikurssi, jossa on 12 osallistua. Joka 4. Pohjois-Ruotsissa myönnetty mineraalien louhintalupa sijaitsee poronhoidon tärkeimmillä alueilla. Tämä kävi ilmi P4:n tekemässä kartoituksesta. 147 kaivosluvasta 41 sijaitsee kokonaan tai osittain esimerkiksi hyville laidun alueilla ja porojen valuisreitteillä. Ruotsin saamelaisliiton Anders Erling Fjelluosin mukaan luvat osoittavat, että poronhoito on heikosti suojattu. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset. Lisää uutisia suomeksi ja ruotsiksi löydät Sveriges Radio Finskan nettisivulla. Kiitos.
0: Sveriges Radio Finska. Ja uutiset meille toimitti Lari Honkanen. Ei muuta kuin huomenta, kun moronne kaikille, jotka ovat juuri liittyneet seuraani. Tänne Sveriges Radio Finskan aamuun, kello on 6.33. Ja kesäkuun 10. päivää elellään tänään. Tämä lähetys siirtyy tuossa vajaan 2 minuutin kuluttua tuonne digitaaliselle puolelle. Jos tavallista radioaparaattia kuuntelet, niin vaihdapa sinne Sveriges Radio-sovellukseen ja etsi sieltä Finska, niin pääset mukaan tänne suoraan lähetykseen pitämään minullekin seuraa aina 9 asti. Ja kaikenlaista juttua pukkaa tämän aamun aikana sitten 9 asti. Tänään jutellaan erityisesti tällaisesta kesään sopivasta aiheesta kuin flirttailusta ja heilastelusta. Siitä meille kertoo lisää seksuaaliterapeutti Tiina Svensk. Ja nyt tulevana viikonloppuna Kurikassa järjestettävien Haku päällä -festivaalien oma flirttimestari Henri Mäki. Ja kuullaan muuten myöskin tällaista prätkäjuttua. Eilen oli sellainen aja prätkällä tai mopolla töihin -päivä. Ja siitä meille kertoo sitten lisää muusikko ja lauluntekijä Tapio Lauhamaa. tästä prätkäasiasta siis. Ja sitä juttua muuten ei tarvitse kauan odotella. Ihan tuossa hetken kuluttua sitten jo päästään sinne prätkän kyytiin. Kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua ja laita sieltä ihmeessä sovellus tai vaikkapa webistä tai tuolta netistä päälle Sveriges Radio Finska, niin pääset mukaan kuuntelemaan tätä lähetystä. Minä olen Milla Eronen ja pidän sinulle seuraa 9 asti.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Moi moi kansalaiset ja kaikki silti ja väliltä. Suorastaan hävyttömän hyvää iltapäivää kaikilla mausteilla ja tilpehööreillä. Iltapäivää mennään ja eiköhän anneta mennä vaan, niin hyvää tulee. Tämä lähetys, se tulee Tukholmasta. Lähetys on niin suora, että se suorastaan päätä huimaa. Studiossa sinulle seuraa pitää Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. Niin, voidaanko yhdessä todeta, että tästä se juuri alkoi, pitkä kuuma kesä. Tai kesä nyt ainakin, kaikki on suhteellista. Mutta se ei ole, etteikö nyt iltapäivässä päästä sen pitkän kuuman kesän makuun, mitä Popeda laittaa aina tarjolle. Nämä Suomirokin ikonit kävivät heittämässä maan mainion keikan täällä Tukholmassa toukokuun viimeisenä viikonloppuna. Millä mielellä bändi oli liikkeellä ja mitä kansa keikalta odotti? No, sen kuulet tänä iltapäivässä. Svengaillaan Popedan seurassa periaatteessa tämä koko ensimmäinen tunti. Kesä on heilastelun aikaa. Me Pohjolan asukkaat ollaankin yhtäkkiä, voidaan sanoa, että vapautuneempia, ehkä iloisempia ja ehkä myös helpommin lähestyttäviä kuin pitkän pimeän talven aikana. Ja jos kesäheilaa vielä ei ole, niin kyllähän sellaisen voi vielä löytää. Kyllä, kello 14 jälkeen kuullaan Suomen Kurikassa tänä tulevana viikonloppuna järjestettävistä Haku päällä -festareista. Toimittajana siinä on Milla Eronen. Ja eilen kuulemme, että sekä Linda Lampenius että Maria Siit kesää puhuvat tämän kesän Peet Sommar-ohjelmassa. No, se on hieno homma se totta kai. Pieni kiteytys tuosta aiheesta vielä tänä iltapäivässä. Ja tuolla digitaalisella puolella kello 15 jälkeen kuulemme uusintana Anne Mattilan haastattelun. Mitä suunnitelmia hänellä on tälle kesälle, sen kuulet myös Finskan iltapäivässä. Eli nyt se Sveriges Radio-appi sitten vaan esille ja sitä kautta kuuntelemaan. Se on myös hyvä tapa kuunnella, vaikka nyt mennäänkin täällä P2 ja P6 kanavilla. Uutismaailma ei koskaan lepää, näinhän se on. Sitä valvoo meille tänään Fanni Laakko. Musa soi, tässä tiisuja. He kysyvät, että ketä varten?

0: suurien kysymyksien äärellä. Tiisu, ketä varten? Niinpä. Nyt on kuitenkin uutiskatsauksen aika. Fanni Laakko, mitäs maailmalla tapahtuu?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että kaikki syytetyt on vapautettu syytteistä törkeästä työturvallisuusrikoksesta Sundby Bergin hissiturmaan liittyen. Tämä onnettomuus sattui noin 2,5 vuotta sitten, kun rakennushissi putosi 30 metriä ja 5 ihmistä kuoli. Ja pian virheellisten tietojen perusteella maksetut korvaukset voivat johtaa sakkomaksuihin, sillä heinäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen Ruotsin vakuutuskassa ottaa käyttöön seuraamusmaksun. Ja näistä ja muista lisää tuossa 14:00.
0: Kiitos, kiitos ja tervetuloa takaisin 14:00. Me jatkamme Meiju Suvaksen tahtiin.

Se oli Hula Hula ja Robin featuring Nelly Matula. Ja kuulkaa, yksi Suomen ikonisimmista rock-yhtyeistä, Popeda, kävi vajat pari viikkoa sitten heittämässä keikan Tukholmassa rock-klubi D-Basserillä. Tuolle paikalle oli saapunut satoja suomirokin ystäviä, eikä vähiten todella hyvän tuulinen Popeda. Minä päätin mennä paikan päälle mikrofonin kerran ja tästä syystä ja syystäkin tapaamme seuraavaksi kaikki Popedan soittajaveikot ja myös paikalle saapunutta yleisöä. Eli otetaan ja palataan toukokuun viimeisen viikonlopun tunnelmia ja höystetään se kaikki Popedan mainiolla musiikilla. Eli nyt ei muuta kuin kaasua komissaario Peppone ensimmäiseksi kuulusteltaviksi. Tuolla paikan päällä joutuivat rumpali Laku Lahtinen ja kosketinsoittaja Pete Kivinen. Lähdetään D-Basserille.

0: Pate Kivinen, tervetuloa Tukholmaan.
1: Tack så mycket. Täällä on erittäin mukava olla.
0: Ja toitte sitten karnevaalit mukana täällä, tai ehkä ette, mutta täällä siis tapahtuu ja sattuu Tukholmassa tänään. Täällä on ravit, täällä on maratonit ja täällä on pelit ja vehkeet ja täällä on popeda. Millä mielin nyt istutaan tässä muutamaa tuntia ennen keikkaa, tai aika montakin soundcheckia on kohta tulossa, niin millä mieli oot sinä liikkeellä?
1: Oikein hyvällä, kiitos. Tuossa kuulin tämmöistä etiäisjuttua, että Suomihan tulee ekassa erässä voittamaan, tai siis numerot tulee olemaan 4-0, jonka jälkeen kaikki luonnollisesti saapuvat katsomaan popedaa, koska sitä ei kannata missata.
0: Onko toi tieto muuten, niin onko se hyvinkin vakuuttavista lähteistä?
1: Kyllä. Lähdettä valitettavasti en voi paljastaa, mutta se on hyvin, hyvin läheltä tullutta tietoa.
0: Lakulahtinen, rummut. Tässä nyt odotellaan muuta bändiä paikalle. Ja onko se niin, että kannattaa olla ajoissa liikkeellä, kun lähdetään keikalle?
2: Kyllä, toki. Silloin jää sitä mukavaa vapaa-aikaa, mitä voi viettää sitten elintarvikkeiden kanssa.
0: Niin nimenomaan tuommoinen lataus, se on niin vähän samantyyppistä kuin lähtee maratonia juoksi, kun lähtee keikalle, vai onko näin?
2: On. Joo, tässä tehdään kuule kaikki jumppaliikkeet ja nesteytys on, se on kyllä kohdallaan yleensä ollut, että se jää ainakaan siitä kiinni.
0: Te olette kummatkin täällä Tukholmassa käyneet keikalla eri bändien kanssa, mutta ette just nimenomaan popedan kanssa.
2: Juu, näin. Että popeda onkin siinä, oliko se 85 käyty täällä viimeksi ja me ei oltu vielä orkesterissa, me tehtiin oikeita töitä.
0: No miten sitten päädytte tämmöisiin huithapelihommiin?
2: No puoli vahingossa. Mä voitin esimerkiksi kaverini pöytään taputtelussa joskus kouluaikoina ja se sanoi, että susta voisi tulla hyvä rumpali ja se vei mut sitten soittokämpälle ja siitä se lähti.
0: Mutta jos ajatellaan tosiaan nyt ihan vakavasti tätä ikonista popedaa, niin minkälaista on ollut hypätä remmiin tähän bändiin? Olette tullut vähän eri aikoina, mutta kuitenkin puhutaan tosiaan ikonista bändistä.
2: Itse asiassa tultiin samaan aikaan Isopaten kanssa ja tämähän on ollut siis paras 18 vuotta musiikillisesti. Tämä on ihan huippuorkka. Tykkään kovasti itsekin. Vieläkin.
1: Kyllä, se oli tammikuussa 2008 oli kylmä ja kostea talvinen päivä. Mentiin treenikämpälle, sen aikainen basistimme Jyrki K. Melartien pysäytti koko homman sanomalla, ei yhtäkään ääntä ennen kuin otetaan ensimmäinen promokuva. Otimme kuvan, aloitamme soittamaan ja siitä sillä tiellä ollaan.
0: Ja sitä tietä on piisannut ja nyt tosiaan sitten tämä tie vei toi tänne Tukholmaan. Täällä on aika paljon porukkaa varmaan kuumeisesti on odottanut, että milloin teitä saadaan tänne. Ja mä luulen, että on Suomestakin tullut jonkun verran porukkaa. Teillähän olitte tuossa pienet risteilykeikat jo tänne tulossa.
2: Juu, näin tehtiin. Se meni ihan ok, sanotaanko näin. Yleisö oli ainakin, siitä oli tarpeeksi. Ja kyllä se soittokin soi ihan silleen, vähintäänkin välttävästi. Tänään sitten oikein skarpataan ja vedetään hienosti.
0: Tämä on kuulostaa lupaavalta ja jos ajatellaan jos ajatellaan settiä nyt, millä popeda on liikkeellä, niin siellä nyt on nämä ikoniset rockikappalat, mistä nyt ei voi, mitä ei voi olla soittamatta. Muuten tulee aika monen halo. Mikä on, Pate, sun lemppari näistä, sanotaan livenä, heittää näistä biisistä?
1: Rockikone on semmoinen kappale, mikä saa yleisön todella mukaan. Se on menevä biisi, siinä on hyvä melodia, siinä on semmoista, siinä on munaa.
0: Entäs rumpalin näkemys?
2: Rumpalin näkemys on ihan sama. Se on ihan huippubiisi. Ja yleensä lähdetään setti juuri kyseisellä kappaleella ja sillä saadaan heti porukka messiin.
0: Olisikohan tässä nyt oikea paikka muuten laittaa tuo biisi soimaan tässä lähetyksessä?
2: Ole oikein hyvä.

0: Rokkikone ja Popeda. Siinä kuultiin siis Popedan Urkurin ja rumpalin toivekappale tuosta Popedan biisikatalogista. Kaverukset Olli ja Eero olivat saapuneet paikalle. Kuunnellaanpas nyt herrojen mielipiteet ennen keikan alkua ja sen jälkeen siirrytään sitten D-Baser Rockklubin takahuoneeseen, jonne saapui lisää Popedan porukkaa, nimittäin lauleja Olli Herman ja Alex Hautamäki. No niin herrat, minkäs nimisiä miehiä täällä on paikalla Popedaa katsomassa?
1: Olli.
2: Eero.
0: No Eero.
2: No se on perustettu 70-80-luvulla ja se on ollut hyvä minun aikana silloin.
1: Popeda on pyörinyt mukana koko elämä oikeastaan voisi sanoa. No harmi vaan, että ei ole Pate enää mukana, mutta kuunnellaan Olli, että mitä se pystyy tuomaan meille, että ehkä vastaavaa.
0: No minkälaisia odotuksia?
1: Oikeastaan avoin mielin mennään kuuntelemaan. Annetaan Ollille mahdollisuus näyttää, mitä hän pystyy. Ja bändille myös.
2: Joo, sama myös. Että katsotaan nyt, miten se lähtee pojilla.
0: Moro moro! Tulee lisää bändin jäbiä paikalle, backstagelle tähän. Saattaa tästä muodostua vielä Popeda tässä tänään. Terve Olli.
3: Terve.
0: Haastattelin sua jo tuossa aikaisemmin. Niin, Varosen Ismo.
3: Paikalla on 80.
0: Alex. Terve, terve. Tervetuloa istumaan mukaan tähän pääsee miehet lisää. Miehet ei kun lisääntyy. Miehet ei muuten lisäänny, mutta tämmönen biologinen fakta tässä, mutta siis bändiin kuitenkin tulee porukkaa. No niin Olli, se on sitten Tukholman visitti ja tää on sulle ihan tuttu kaupunki vai mitä lauleja oli?
3: No puoli tuttu, kyllä se aika mitä minä täällä aikoinaan vietin 2007-2008, niin kyllä mä aika paljon pyörin tuolla laitakaupungilla, enemmän kuin täällä keskustassa, mutta kyllä tuossa suunnisteltiin vanhoja tuttuja reittejä perille.
0: Miten se on Alex, passotaiteilija? Te tulitte nyt laivalla tänne aamulla ja tosiaan yöllä tuolla oli keikkaa ja sitten olisi ollut tämä Tukholman maraton. Eikö tämä olisi ollut hyvä setti, että ensin tullaan laivalla, että heitetään keikka, sitten juostaan maratoni, sitten tehdään soundcheckia ja sitten soitetaan keikka?
4: No se olisi ollut ehdottoman hyvä idea kyllä varmasti, mutta valitettavasti nuo nilkan nivelsiteet meni tuossa keväällä, niin se vähän rajoittaa juoksemista nyt just tänä vuonna, että harmillisesti ei päästy sinne maratonille, mutta kyllä me otettiin semmoinen pieni lämpö kyllä tuossa käveltiin tuosta puiston läpi, ja se oli ihan riittävä tällä kertaa, että aurinko paistaa, niin tuli lämmin jo siinäkin.
0: No millä mielin Tukholmassa?
4: No siis ehdottoman hyvällä mielellä ollaan täällä ja energialla, että jotenkin tosi hauskaa nähdä, että tänne tulee varmasti kuitenkin suomalaista jengiä, on tullut myös Suomesta ja sitten on paikallista jengiä ja muuta, niin jotenkin tosi hauskaa olla täällä.
0: No täällä on niin periaatteessa kaikki käynyt vähän keikkailussa. Miten se oli sulla, ootko ollut Tukholmassa soittelemassa?
4: No en ole soittamassa en ole ollut, mutta kyllä me Ollin kanssa ollaan Reckless-Love-hommissa käyty täällä useamman kerran ja muidenkin bändien kanssa on käynyt sitten niinku tuo Krevi-puolella kyllä, mutta en ole soittamassa ollut.
0: No miten se on Olli nyt tosiaan, tuossa jengiä alkaa sitten pikkuhiljaa tulla paikalle ja keikkaa pitäisi vetää. Miten tämä kesä on tähän asti mennyt ja millä mielin on tähän asti keikkaa Popeda heittänyt?
3: No kesähän on vasta startattu. Me soitettiin viime viikonloppuna itse asiassa koko vuoden ensimmäiset keikat. Ja onhan tämä nyt hieno juttu päästä. Popeda kansainvälistyy välittömästi nyt tämän vuoden ekoilla keikoilla. Niin kyllä tämä on hienoa aikaa. Edelleen on semmoinen kesän startti-innostus päällä.
0: No millä mieli hyppäsitte bändin mukaan? Tänne oli varmaan niin kuin tynkyä laulajan paikalle. Mä en nyt kyllä hakenut, mutta mä olen, että en olisi kyllä päässytkään. Joskus ei kannata niin kuin tehdä asioita. Mutta kerro vielä vähän, että miten tämä laulajan pesti just sulle tuli.
3: Niin siis minä en siitä tungusta tiedä yhtään mitään, kun mullehan Kostello soitti mulle päin. Ja se oli semmoinen Kostello Hautamäkimäinen puhelu. Se puhelu meni kirjaimellisesti siis tällä tavalla. No se on Kostello Hautamäki täällä morjesta. Tulisitko sä Popedaan laulajaksi? Johon mä vastasin sitten puoli sekuntia myöhemmin, että olen käytettävissä. Sen jälkeen mä vasta istuin alas, koska siinä meinas lentää perseelleen. Mutta, mutta joo, kyllähän siinä varmaan osaltaan vaikutti se, että ollaan niin kuin ainakin puoliksi tuttuja oltu jo niinku pidemmän aikaa. Alex lähti Räikläsloven mukaan päälle 10 vuotta sitten. Taisi olla 15-vuotias, kun palomiehen rooli meille hyppäsi, ja sitä kautta sitten oltiin tutustuttu jonkin verran siellä taustalla, mutta ehkä sitten se viimeinen niitti oli siinä, että Kostilla oli soolokeikka Helsingissä ja ääni kokonaan poissa. Tiesi, että mä tykkään Popedan musasta ja on kuunnellut sitä muksusta lähtien, ja soitti mulle, että pääsisitkö tänä iltana itse asiassa parin tunnin päästä vetämään Popedaa mummotunneliin. Tämä on semmoinen bilekeikkapaikka Helsingissä ja tiesi, että mä asun siinä kohtuu lähellä. Että tässä vetää 45 minuuttia Popedaa. Onnistuuko? Kyllä onnistuu. Ja se meni niin hyvin, että ei sitä kauan mennyt, kun Kosti sitten soitti mulle.
0: No Alex, minkälainen merkitys sulle on? Nyt sulla sattuu olemaan vähän suhteita tietysti aika pienestä pitäen tähän bändiin, mutta miten sä ajattelet Popedaa tuolla niin kuin Suomen rock-taivaalla?
4: No siis kyllähän mä oon elänyt ja kasvanut sen musiikin parissa niin kuin halusin tai en, että se on ollut kotona ja se on ollut kaikkialla siellä, missä mäkin oon ollut niin kuin pienestä asti, niin kyllä tavallaan se on mulle ollut aina olemassa niin, ja se on aina ollut lähellä myöskin, niin jotenkin tää on vaan tosi luontaista olla mukana tässä.
0: Jos ajatellaan Popedaa ja tosiaan perustettu 77. Teistä nyt ketään sattunut olemaan mukana siinä, niin onhan tämä nyt aika mieletön ja merkillinen juttu, että siis se on edelleen kaikkien sydämissä, vaikka niin kuin jengi on vaihtunut. Pate, mitä sanot tähän? Mikä teoria? Siis miten tämä on mahdollista? Tämä on todella uniikki juttu.
5: Siihen aikaan syntyi sellaisia bändejä, mitkä niin kuin, niistä tuli eräänlaisia ikoneita tai kivijalkoja Suomen rockissa. Valitettavasti tänä päivänä uudet bändit, niin kertakäyttökamaa valitettavasti ja lyhytaikaisia, että näitä vanhoja jääriä ei ole enää kovin monta, mutta ne ketkä on, niin ne vaan menee eteenpäin ja porskuttaa ja siinä on jotain taikaa siinä vanhuksissa.
0: Niin kyllähän näissä biisissä täytyy olla nyt aika paljon potentiaalia niin sanotusti, että nämä vaan kulkee. Jos ajatellaan, että Kekkosen aikaa, siis sitä kun rupeaa vähänkin miettimään, niin Minna Saleni, jos sinä olet sitten syyllinen tällä kohtaa, että tämä bändi on täällä, niin äänestitkö aikoinaan Kekkosta? No et varmaan.
6: En ole äänestänyt Kekkosta, mutta kyllä olisin varmasti äänestänyt häntä, jos olisin ollut silloin Suomessa. Kyllä, niin. Kekkosessa me tykätään. Ja syy ei ole vain ainoastaan mun, vaan tässä on Kari Pössi myös, joka otti mun yhteyttä ja kysyi itse, että hei, tehdäänkö tämmöinen yhteistyö? Ja ilman muuta sanoin heti, että piti ensin kalenterista vähän katsoa tälleen näin, että onko vapaa päivä ja saadaanko Popeda tänne, mutta tietenkin oli vapaa päivä. Ilman muuta tehtiin tämmöinen hauska yhteistyö, että Piikkikasvista Kari Pössi on täällä mukana.
0: No mites Kari, mistä idea tämmöiseen tilanteeseen? Siis ideahan on hyvä, mutta kaikki vaatii vähän niin kuin tekemistä ja kontakteja.
7: Niin kaikki vaatii tekemistä ja kontakteja nimenomaan, että koska Minna olin kuullut, että Minna on tehnyt täällä keikkoja, niin se oli sitten semmoinen luonnollinen, että kun bändi on kertonut laivalla tulossa tänne päin, niin samalla vaivalla.
0: Tähän väliin taas yksi biisi ja sitten jatketaan. Tämä on muuten sun valinta nyt sitten, mitä soitetaan Popedan tuotannosta.
7: Repe ja Lissu.

paikalla he unelmoi. Poika suuttelee, tyttö hyväilee, niska ruskeaa. Rantaa maininkin, näitä koviksi

0: Popeda repeä lissu oli se. Tämän toiveen takaa löytyy siis keikkapuukka ja Kari Pössi. Takahuoneessa istui myös Popedan Tukholmaan tuonut Minna Salenius. Ja sitten vähän yleisön tunnelmia ennen keikkaa.
1: Lapset on mukana, hyvä.
2: Kyllä, uusi sukupolvi.
1: No niin, hyvä. Hyvä.
3: Hei, kuule,
2: Kersantti Karoliina.
1: Kersantti Karoliina soi tänään. Millä mielin Popedaa kuuntelemaan tänä iltana?
2: No hyvin nostalgisella mielellä lähdettiin. Että ehdottomasti. Sääli vaan, että Pate ei ole mukana, mutta...
1: Mikäs tämän miehen nimi on?
4: Miehen nimi on Mikael Kallo.
1: Mikäs tämän naisen nimi on, joka kommentoi seuraavaksi?
5: Helena Järvinen.
4: Ja sitten meillä on mukana meidän oma lapsi Laura Prusila.
2: Toisin sanoen, siinä on Kersantti Karoliina. Hän on alikersantti itse asiassa. Hän työskentelee tuolla puolustusvoimien esikunnassa. Kävi Suomessa ensin armeijan. Ja...
1: Ja kaikki tämän laulun takia, niinkö?
3: Joo, ihan ehdottomasti totta kai kyllä, juuri näin.
0: Siinä tapasimme Mikael Kallon, Helena Järvisen ja heidän tyttärensä Laura Prusilan. Ennen kuin ääneen pääsee itse Mr. Popeda, Kostello Hautamäki, niin kuunnellaan vielä muutama muunkin konserttivieraan odotuksista ennen illan keikkaa.
1: No, miten se on tää Popeda? Onko mikä biisi, mikä pitää tulla? Muuten menee hulinaksi.
4: Ei, kyllä kaikki on ihan odotettavissa. Ihan, kaikki on yhtä hyvää. Mulla ei ole mitään omaa lempparia.
5: Eiköhän se mene Ukkometson puolelle.
6: Joo, kaikki on hienoja, mutta Pate ei ole täällä kyllä.
1: Itse asiassa täällä on Pate. Pate Kivinen, hän soittaa urkuja.
6: Mutta itse Pate. Olen ollut hänen sylissään 86-87.
1: Ihan totta.
6: Kyllä, Kareliassa. Tanssittu kaikkea, kiva ihminen, ihana.
1: Oliko se silloin, kun Popeda oli siellä keikalla?
6: Kyllä. Hänkin muistaa sen. Mut vietiin lavalle tuohon aikaan. Siis se oli aivan fantastinen ilta silloin.
2: Ja mikä muisto näin 40 vuotta myöhemmin.
6: Muisto. Ihana.
1: Hyvä. Hanna, tänään vedetään rock'n'rollia, suomirockia täällä Tukholmassa. Millä mieli oot menossa?
7: No mukavaa kuulla täällä suomalaista musiikkia.
1: Onko oikea kerta, kun käyt Popedan keikalla?
7: On nähnyt ne varmaan Ruisrockissa tai jossakin semmoisessa joskus, mutta eka kerta niiden omalla keikalla.
1: No miten se on toi, onko kiva, että näitä suomalaisia bändejä tulee Tukholmaan vai tuliko se oikein Suomesta tänne?
7: Ei, kyllä mä asun täällä ja tosi mukavaa, että on suomalaista musiikkia täällä.
0: Niin, tyytyväistä porukkaa löytyy siis konserttipaikan ulkopuolelta, mutta nyt on koittanut se hetki, nyt on aika tavata mies, jonka sävellykset ja kitaran soitto on se, mikä pitää suomirokin ikonit edelleenkin vahvasti liikkeessä. Popedan kitaristi Kostello Hautamäki.
1: Niin, se on Tukholma 2026. Kolmas kerta toden sanoo Popedan kohdalla. Nyt olette tullut keikalle tänne. Kostello Hautamäki, hei. Millä se nyt tuntuu, Harris Värje, tällä kertaa? Ennen kuin keikka on alkanut.
8: No... Onhan tämä niinku, vähän niin kuin maailmankiertojen ensimmäinen keikka. Toki myöskin viimeinen, että kyllä me Suomeen tästä palataan sitten taas keikoille, mutta tultiin pyörähtään täälläkin.
1: Mun mielestä tuommoinen maailmankierto, missä on vain yksi keikka, niin se kuulostaa kuitenkin sillä, että se on hallittavissa.
8: On, niin siitä saa hienon teepaida, sen kiertuekalenteri tuohon selkään. Niin taikka sitten, jos me tehdään ne kolme keikkaa sinne kiertueen, World Tour.
1: Aivan. Miten se on Popeda? Milloin on Popeda muuten viimeksi katsastettu?
8: Katsastettu? Meillä on semmoinen levykin, kokoelmalevy, kuin museorekisterissä. Ja jos eikö siihen vaadita 25 vuoden ikäautolla, että Popedahan täyttää kohta 50 vuotta, että kyllä me ollaan tupla museorekisterissä.
1: Mites, ootko muuten ikinä ajanut tällä itse Popedalla koskaan?
8: Mä oon ollut kyydissä ja sitten se on ollut totta kai meidän valokuvissa. On ollut näitä, Tampereeltakin löytyy yksi entisöity. Mutta se kyyti nyt on aika sellaista, vähän vanhanaikaista.
1: Se on niinku tavallaan rock'n'rollia, mutta tavallaan niin siellä on glamouria.
8: Joo. Siinä on hyvin tämmöistä itäauto, sehän on.
1: Aivan. No mutta jos ajatellaan tosiaan pitkä matka, niin kuin sanoitte. 77 bändi perustettu, sä hyppäsit kyytiin, Popedan kyytiin 83.
8: Joo, 82. Semmoinen 18-19-vuotias nuori mies.
1: Ja mitähän mies olisi ajatellut, jos olisi sanonut, että tämä matka jatkuu ja ei muuta kuin tankataan välillä vaan ja mennään eteenpäin?
8: No niinpä. No mä oon nyt sanonut näin tästä, mitä mulla on mennyt nyt 44 vuotta, että olisi sitä voinut elämänsä pilata muutenkin.
1: Monetko kitaran kielet on mennyt?
8: En tiedä, mutta aika monet farkunpersukset on kyllä kulunut puhki keikkabussissa istuessa.
1: No hei, kato, just mennäänkin keikkabussiin. Teillä oli tosiaan viime yönä keikka laivalla ja muuta, niin tätä soittaminen joo, mutta mites toi reissaaminen nyt, kun alkaa olla jo miehen ikää tiskissä?
8: Kyllä se reissaaminen, se tavallaan kuuluu siihen tähän hommaan ja tähän bisnekseen, että se maisema vaihtuu koko ajan. Mutta kun tätä ikää rupeaa tulee, niin yösiirtymät ja yöajaminen on kyllä semmoinen, mitä en mielelläni enää kyllä tee.
1: Miten tämä yöelämä? Nyt ollaan Tukholmassa.
8: No yöelämä maistuu, mutta se ajaminen ei.
1: Mutta se oikeastaan on ihan hyvä. Don't drink and drive.
8: Niin.
1: Aivan. Pätee jopa Popedaan.
8: Kyllä.
1: Aivan. No, keikkasetti. Minkälainen on mukana nyt takataskussa, kun Tukholmassa ollaan?
8: No kyllä siellä on kaikuja sieltä vuodelta 1986, kun täällä ekan kerran oltiin. Ja nyt kun me ollaan uusia biisejä tehty, kun on kerta uusi laulajakin, niin kyllä sieltä pitäisi muutama tänään tulla aivan uunituore, mitä ei kukaan ole vielä kuullutkaan.
1: Ja tämä on mielenkiintoista, koska kyllähän tässä on vähän niin kuin mietitty ja odotettu, että menettekö studioon ja menettekö tekemään ja kuinka ollakaan. Miten suuria päätöksiä tässä nyt on tehty?
8: No kyllä me ollaan koko kevät oltu studiossa ja hitaamman puoleista, vähän niin kuin miehetkin on vähän hitaampia, mutta tällä kertaa vaan tehdään hieman tarkemmin nämä asiat ja siihen menee aikaa.
1: Ja Popedalle kuulostaa? Uudetkin biisit.
8: No kyllä mä luulen, että mun korvan ainakin kuulostaa täysin Popedalta.
1: No toi biisien kirjoittelu, täytyy sanoa, että niitä on nyt niitä suomirokin klassikoita sitten tullut tehtyä ja ottaa aika syyllinen monessakin suhteessa koko tähän ilmiön. Miten sä nyt itse tsekkaat ja kun huomaat, että miten kestävää kamaa on tullut tehtyä, niin mitä sä ajattelet tuosta biisestä?
8: No, mulla on selkeä ajatus ollut semmoinen, että olisinpa ollut ahkerampi silloin 80-luvulla, kun ne hitit tehtiin.
1: Ai jaa, jäikö siellä jotain sitten niin sanotusti piippuun?
8: No, siinä rupesi nuorella miehellä olemaan kaikkea muuta kiinnostuksen kohteita kuin se biisien väsääminen, mutta kyllä on. Mutta onneksi tuli tehtyä nekin biisit silloin ja niillähän me myöskin, niin kuin, se on se Popedan vahvuus myöskin, ne 80-luvun klassikot. Hmm.
1: No jos ajatellaan, teit musaa, säveltelit ja Paten kanssa, minkälainen fiilis sulla nyt on, kun on vähän aikaa tässä jo vierähtänyt ja Pate on siirtynyt tuonne yläkerran bändeihin laulamaan, niin mitä sä ajattelet, minkälainen on tunne?
8: No, jos sieltä biisien kannalta miettii, niin vähän sama juttu, että olisi varmaan pitänyt tehdä vähän enemmän vielä materiaalia.

0: tuli messi, niin miten päivän selvyys se oli, että Popeda jatkaa nimenomaan Popedana, eikä vaikka niin kuin, että Kostella Hautamäki plays Popeda tai jotain?
1: No mulle se oli aivan päivän selvää, että jos sä oot tätä niin monta vuosikymmentä tehnyt, niin en olisi halunnut viedä bändiä kokonaan minnekään kaatopaikalle jätteen käsittelylaitokseen, että tämä oli tässä, vaan kyllä siinä mä näin heti sen jatkumon, että hyviä biisejä, legendaarinen bändi, totta kai me niin kuin jatketaan. Ja yleisö sitten saa itse päättää, tykkääkö se siitä vai ei.
0: No nyt täällä voi kuvitella, että yleisö ainakin täällä Ruotsin puolella tykkää ja on tykännyt Suomessakin, on ymmärtänyt. Elikkä jengit haluaa vaan Popedaa.
1: Kyllä se näin on, ja nyt mä voin kertoa sulle vielä senkin salaisuuden, että mä oon soittanut nyt parikymmentä vanhusten talokeikkaa, missä on oikein vanhoja ihmisiä, että jos mekin ollaan vähän vanhoja, mutta siellä on ihan oikeasti vanhoja, niin he tykkäävät kyllä kanssa.
0: Tämä on tämä sukupolvihomma nimittäin. Mä pidän täällä Sveriges Radio Finskalla toivekonserttia. Mm. Ja siellä tuli just viimeksi yli 80, lähemmäs 90 toivoi Hanoiroksia.
1: No se on juuri näin, että Elvis rupeaa olemaan jo aivan liian vanhaa kamaa niille. Että kyllä ne on enemmän Beatles, Rolling Stones ja sitä myöten myöskin Popeda ja Eppu Normaali. Niin kun, kyllä siellä ne biisi tuppoo hyvin.
0: No niin, no kesä on joka tapauksessa niin kun alullaan kuuma kesä on tulossa. Miten tämä Popeda lähtee rundaamaan tästä eteenpäin kesää 26?
1: No ihan niin kuin kaikki muutkin kesät tähän mennessä, eli keikkaa keikan perään ja Popeda soittaa silloin, kun ihmiset bailaa. Ja ihmiset bailaa kesällä. Ja Popeda soittaa silloin, kun ihmiset bailaa ja juo viinaa ja niillä on kivaa, sitten kaikilla on kivaa.
0: No milloin Kostelo bailaa?
1: No katsotaan, mihin tämä Tukholman yö vie meidät, niin kuin ei vaisi kyllä Ei kyllä oikein laivallakaan jaksanut kyllä, että kyllä bändi meni kiltisti nukkumaan, että se ei, toivottavasti ne ajat rupeaa olemaan jo ohitte, kun aamuun asti laulettiin.
0: Katsotaan, jos saadaan miehistä kuitenkin laulajaksi vielä tuossa puolilta öin, kun nämä keikat alkaa ollakin. Hei, kivaa ja oikein mukavaa keikkaa.
1: No kiitos, Taksa Mykkänen.

Kuuma kesä, Popedan vuosimallia 1985. Kiitos vaan Popedalle, Minnalle ja Karille ja paikalla olleelle yleisölle. Kivosta juttu tuokioista ja tietysti tuosta keikasta. Ja sinä, joka et ehtinyt haastattelua alusta asti kuuntelemaan, niin Finskan arkistosta löytyy vielä 30 päivän ajan. Me menemme eteenpäin tässä Carla Agre, Fruit Tree.

Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppä on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.

tässäkin laulussa oli sijoitettuna se totuuden siemen. Täällä ollaan vielä aina tuonne kello 17.10 saakka, jossa seura kiinnostaa ja totta kai se kiinnostaa. Finska iltapäivä vai mitä? Kohta pääsemme kuuntelemaan fanin toivottomat uutiset. Sitä ennen vielä vähän musaa tässä. Arppa ja Mountain Dew.

pisko sendit the night. Mä nostan maljan niille, jotka on limusta päissä. Joten kippistä oikeaan suuntaan. Mä käyn vaan tekee punti, mut kohta takas tuun taas. Sitten jatkuu näillä limukka läpi. Mulla on pullo pöydässä, eli mä oon tosi happy. Ilman limuakin harvoin on sad, mutta MD todellakin vie ne paineet päältä.

0: nami nami nami nam, kun maistuu ihan kaikille.
1: Mountain Dew, Mountain Dew.
0: Takapolpetissa imuroissa sala, tää on minun nami kakku, tästä jakavojen pala. Etupolpetissa haistele tilaa.

0: Vuorossa uutiset. 3 henkilöä on vapautettu syytteistä törkeästä työturvallisuusrikoksesta Sundbybergin hissiturmaan liittyen. Onnettomuus sattui noin 2,5 vuotta sitten, kun rakennushissi putosi 30 metriä ja 5 ihmistä kuoli. Onnettomuuden jälkeen todettiin, että hissin rakenteesta puuttui tärkeitä pultteja. Nyt kaikki syytetyt on kuitenkin vapautettu. 2 hissiasentajaa sekä hissin toimittaneen yrityksen toimitusjohtaja. Oikeuden mukaan näyttö ei riitä tuomioon, koska tutkinta ei anna kokonaiskuvaa onnettomuuden syistä, eikä siitä, kenen vastuulla tarvittavat tarkastukset olivat. Pian virheellisten tietojen perusteella maksetut korvaukset voivat johtaa sakkomaksuihin. Heinäkuun 1. päivästä alkaen Ruotsin vakuutuskassa ottaa käyttöön seuraamusmaksun, jonka tarkoituksena on torjua etuuspetoksia muun muassa sairaspäivärahan, vanhempainpäivien ja tilapäisen vanhempainrahan eli VABin yhteydessä. Uusi seuraamusmaksu on 25% virheellisesti maksetusta summasta sen lisäksi, että virheellinen määrä peritään takaisin. Vuodenvaihteessa Ruotsissa päättyi suomen kielen tulkkikoulutus, joka oli ensimmäinen yli 10 vuoteen. Luvisa Funk Uumajasta on yksi kurssin suorittaneista ja hän työskentelee nyt tulkkina.
1: Jos haluan 100% tehdä sen työkseen, niin se on aika haastava mun mielestä.
0: Luvisa Funk kertoo, että tulkkina työskentely on vaikeampaa kuin hän oli kuvitellut. Itse tulkkaus on raskasta ja siitä on vaikea järjestää kokopäiväistä työtä.
1: Sä saat yhden toimeksiannon, joka on ehkä 30 minuuttia tai tunnin, ja sitten pitäisi saada sitten toisen toimeksiannon, joka on 30 minuuttia tai 2 tuntia, tai et voi olla varma, että onko sulla sitten, kuinka paljon töitä sulla on huomenna. Siinä mielessä se on haastavaa.
0: Vaikka työolot ovat vaativat, Luvisa haluaa silti suositella tulkkikoulutusta. Vesna Jovanovic on tulkkikoulutuksen toiminnanjohtaja ABF:ssä Tukholmassa.
2: Det känns väldigt fint och bra att faktiskt kunna bidragit att stärka de nationella minoritetsspråken, framförallt för då finska i det här fallet.
0: Toteutettu tulkkikoulutus vahvistaa suomen kielen asemaa yhteiskunnassa, Jovanovic sanoo. 9 kurssin aloittaneesta 4 on saanut todistuksen. Tukholman ABF:ssä alkoi tammikuussa uusi suomen kielen tulkkikurssi, jossa on 12 osallistujaa. Toimittaja oli Lari Honkanen. Norjan bonusprinssiä Marius Bori Höybyytä ei vapauteta tutkintavankeudesta, vaikka hänen äitinsä kruunuprinsessa Mette-Marit on vakavasti sairas. Norjan käräjäoikeus myönsi maanantaina Höybyylle vapautuksen tutkintavankeudesta, mutta hovioikeus, jonne päätöksestä valitettiin, päätti tänään, ettei häntä vapauteta. Höybyä syytetään muun muassa useasta raiskauksesta. Ruotsalaisten tuki NATO-jäsenyydelle on edelleen vahvaa. Tämä käy ilmi tilastollisen keskustoimiston tutkimuksesta. Toukokuussa lähes 68% kertoi suhtautuvansa myönteisesti Ruotsin NATO-jäsenyyteen. Uutiset toimitti Fanni.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Autenttisen raikasta pikkulauantaita sinne vaan kuuntelupuolella. Ollaanko siellä hereillä? No hyvä, jos ollaan. Täälläkin ollaan itse asiassa. Ja se on hieno juttu. Lähetys tulee Studio 59 täältä Tukholmasta. Tässä samalla kun lähettelen tätä radio-ohjelmaa, niin voin myös seurata tämmöistä ihmeellinen luonto-ohjelmaa tästä studion ikkunasta. Nimittäin tässä aivan ikkunetta ulkopuolella niin sanotusti sattuu ja tapahtuu. Ennen kaikkea Lokkirintamalla. Ja jos siitä mennään eteenpäin, niin miten se oli tämä kesäheilastelu? Vähän samantyyppisiä juttuja täällä nimittäin on käynnissä täälläkin studio ulkopuolella. Niin tosiaan sitä heilaa nyt ei ollut silloin helluntaina, niin eihän siihen maailma kaadu nimittäin. Ja vielä on kaikki mahdollisuudet sellainen löytää. Kyllä näin on nimittäin. Esimerkiksi nyt Suomen Kurikassa tänä tulevana viikonloppuna järjestetään Haku päällä -festarit, mistä siinä on kyse. Siitä kuullaan lisää. Toimittajamme Milla Eronen on ottanut asioista selvää. Ja eilen kuultiin, että Linda Lampenius sekä Maria Seed kesää puhuvat tämän kesän Peet Sommar-ohjelmassa. Siihenkin vielä palataan. Mutta ensin lähdetään Nummelaan. Kyytimiehenä on Anssi Kela.

kaikki taitaa olla kohdallaan. Mä taidan kuulua tänne. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin. Kun jotain herää sisälläin. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jats Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin!

Näemme musisoija tunnelmoi Pekka Laine. Deja Vu oli tuon biisin nimi. Niin miten se menikään, niin se metsä vastaa, miten sinne huudetaan. Tuo pitänee paikkansa, mutta mitä sitten, jos sinne hukkaa jotain? Ei tämä ihan sama lainalaisuus silloin päteä kuin tuossa huutohommassa. Äänen kysymystä äärelle on myös Kauko Röyhkä ja Riku Mattila päätyneet. Mihin johtopäätökseen he tulevat, se selviää nyt ja sen jälkeen sitten heilasteluhommiin.

aarnasta, kannon kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpua miettimään kortteja, jotka oli jaettu siinä pokerissa. Kuinka mahdotonta oli kurottaa kohti musiikkia, jonka kuuli usvan seassaan.

0: todeksi.
1: Pari kappaletta oman tiensä kulkijoita, ainakin musikaalisesti tässä, Kauko Röyhkä ja Riku Mattila. Hukkasin jotain metsiin, teistä puheen ollen. Vähän hiekkatiemeininkiä oli meikäläisen mielestä tossa kyydissä, mutta se oli siellä se. Nyt päätään kyydistä pois ja mennään eteenpäin, nimittäin näinhän se on, että kesä on heilastelun aikaa. Me Pohjolan asukkaat olemmekin yhtäkkiä vapaantuneempia, iloisempia ja ehkä myös helpommin lähestyttäviä kuin pitkän pimeän talven aikana. Jos kesäheilaa ei vielä ole, niin kyllähän sellaisen vielä ehtii löytää. Kyllä. Kurikassa on pidetty haku päällä festivaali jo yli parinkymmenen vuoden ajan ja sen lisäksi, että se on ihan tavallinen festari artisteineen, niin siellä on Aamurin apulaisia sekä myös ehkä muita festivaaleja parempi mahdollisuus frilttailla, oppia lisää niin suhteista kuin rakkaudestakin. Joo, nyt kuullaan Suomen Kurikassa tänä tulevana viikonloppuna järjestettävistä hakupääfestareista. Aamun Milla Eronen jatkaa.

0: Henri Mäki, tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
1: Kiitoksia paljon.
0: Sinä olet ollut järjestämässä tätä Kurikan Haku päällä rockia ja rakkautta -festareita jo vuosia. Ja nyt 12. ja 13. päivä kesäkuuta on tämän vuoden festareiden aika. Kerro vähän siitä, minkälainen festivaali tämä oikein on.
1: Hakupäällä on alkanut tällaisena Heilän hakufestivaalina ja alkuperäinen teema olikin tällä, löytyykö Heilä Kurikasta. Ja yli 20 vuotta ollaan tosiaan järjestetty Kurikassa Etelä-Pohjanmaalla tapahtumaa ja nykyään ehkä menty vähän samalla tämän Heilän haun lisäksi myös tällaisen yhteilöllisyyteen ja kaikenikäisille ja perheille ja kaikille suunnatuksi festivaaliksi, missä on tietysti musiikki esiintyjen lisäksi paljon, paljon muuta, pikadeitteja, urheilukilpailuja, kaunistumista, luentoja, seminaareja ja koko perheen tapahtumia, lasten tapahtumia ja pyritään tarjoamaan kaikille ihmisille jotain yhdeksi viikonlopuksi ja samalla sellainen entisten kurikkalaisten kokoontuminen siksi viikonlopuksi, mutta sitten säilytään se meidän alkuperäinen ajatus ja teema, eli tämä Heilän haku ja kumppanin etsintä siinä rinnalla.
0: No mistä idea Hakupäällä -festareihin tähän Heilan hakemiseen Kurikasta sitten oikein lähti?
1: Siinä 90-luvun lopulla alettiin miettimään, että Irlannissa oli vähän tämän vastaavan tyyppinen matchmakin tapahtuma ja kaksi kurikkalaista, Matti Ollila ja Kiviston Timo, lähti sitten Irlantiin katsoa, minkälaista on ja totesi, että tämä on oikein hyvä ja tietysti erilaista kansaa, mutta tähän sopisi oikein meille hyvin tänne Kurikkaan hulluille eteläpohjalaisille, että kyllä mekin osataan ja sieltä sitten lähti, että tehtiin oman näköinen ja suomalaisen tyyliin sopiva Heilan hakufestivaali. Ja siitä viimeksi vuorostukin sitten haku päällä.
0: No nyt tulee heti mieleen, että oletteko te pitänyt minkäänlaista tilastoja siitä, että kuinka moni on sitten oikeasti löytänyt Heilan sieltä haku päällä -festareilta?
1: Ikävä kyllä virallisia tilastoja ei ole, mutta tuossa joskus laskettiin, että kyllä siellä varmaan useita satoja, koska pikadeita tulee, sieltä itse festivaaleita tulee. Meillä on yöhää parina ollut monia sellaisia, jotka on tavannut toisensa festivaaleilla. On ollut pikadeitteja lisäksi, meillä on nämä tällaiset napit täällä rinnassa, vapaa, varattu, kokeile, virttaile. Sitten on ollut erilaisia tällaisia virttailun avustajia, että on kulkee, jos on vähän ujo tai hiljainen, että meillä siellä festivaaleilla, niin aamurin apulainen nimellä ja nurkkia, missä voi tehdä tapaamisia illan aikana ja seminaareja. Rakkausprofessori on ollut meillä luennoimassa ja vastaavia tällaisia, niin veikkaat useita satoja tässä vuosien aikana.
0: No se kuulostaa kyllä aika mahtavalta näinä nettideittailun kulta-aikoina, että siellä sitten ihan livenä elävässä elämässä tavataan toisiaan.
1: Joo, ja sillä tavalla, että tämä alkoi, niin nettideittailusta ei tietty mitään. Meillä oli vielä yhtenä vuotena sellaiset, että saa laittaa sellaisen piipparin näin niin sanotus rintaan, ja siinä oli etukäteen syötät kierrot, minkälaista kumppania etsit, ja sitten kun se sun kriteereitä tai tuo persoona tuli, niin sitten ne piipittivät, ja ei sullakin ole tollainen, jutellaan ja mitä ajatuksia näin, ja nyt sitten tietysti ollaan haluttu pitää, koska nettireffa on Tinder ja vastaavia, vaikka kuinka paljon netissä sovelluksia, niin me halutaan tarjota elävä live-kohtaaminen. Nettireffailla on tullut jäädäkseen, mutta me halutaan sellainen ilmielävä tapahtuma, se on vähän ilmapiiri sellainen, totta kai meille tulee ja raviopareja ja seurustelusuhteessa olevia ja yhteisöllinen kohtaaminen, mutta halutaan tarjota sinkuille ja kumppaneille etsiville sellainen tapahtuma, missä tiedetään jo nimestä, että tämä on paikka, mihinkä tulee ehkä vähän niin se kumppanin hakulla, ettei pelkästään kuuntele musiikkia ja nauttimaan virvokkeita.
0: Toi kuulosti kyllä aika mielenkiintoista toi piipparisysteemi, mutta nykyään on sitten napit siitä, että siitä erottaa sitten varatun vapaasta.
1: Kyllä, siinä napeilla on, se on ehkä sellainen helpoin keino, että millä tuulella tai statuksella on festivaaleja tullut. Ja kyllä vain aika paljon laitetaan niin siellä näkyvää paikkaa sitten kumppanin etsimässä, että sitten kun vaellat siellä joukossa ja tuolla on vihreä pinssi, että se on hakemassa seuraa, niin helpompi lähestyä sitä toista. Ja hei, voisi kuitenkin menee ja onko viihtynyt ja mikä on hyvä bändi ja tällaisella kevyellä aiheella, koska jossa ravintolassa tai muissa vastaavissa, niin voit miettiä, että onkaan tuo vapaa varattu tai voiko sillä jutella. Tämä helpottaa tämä nappista valinta.
0: Niinpä, siinä on sitten merkki heti. Mutta kuinka paljon väkeä sinne tulee sinne hakupäälle -festareille?
1: Meillä pyörii viikonlopun aikana noin 4-6 000 ihmistä.
0: No onko mitään tietoa siitä, kuinka monet näistä on sit siellä todellakin hakupäällä?
1: No veikkaan, mitä tuossa kattu pinssien määrää, että noin 30-40% on sitten kumppania kautta seurustelusuhdetta tai vastaavaa, että se on kesäheilaa, kaikkea on sallittua ja lopulta on sitten ehkä sitten pariskuntia, kun tullaan nauttimaan yhteistä ajasta ja kesätapahtumasta ja sitten ehkä koko perheen voimin päivällä eikä näin illalla taikusten kesken. Ja meillä on ihan aviopareilla ja seurustelusuhteessakin olevilla on ollut avioliiton yllä, niin kuinka pidät pari suurta avioliittoa yllä ja vinkkejä ja kuinka intohimoja kipinä, niin pyritään tarjoamaan kaikille vähän sellaista, että pelkästään kuinka se arjessa selvitään paremmin ja autetaan kaikki.
2: Eli ei pelkästään sinkulle sopivaa ohjelmaa luvassa tänä tulevana viikonloppuna Kurikan hakupäällä festivaaleilla. No, hetken kuluttua juttu Henri Mäen kanssa jatkuu. Ja jos haluat oppia flirttailun jaloa taitoa, niin pysy kuulolla ja muutenkin.

0: Se oli Vimma se, bändin nimi nimittäin, ja Hei hei oli taas vastaavasti tämän laulun nimi. Me jatkamme nyt nimittäin, juttu jatkuu hakupäällä festivaalia jo parisenkymmentä vuotta järjestämässä olleen Henri Mäen kanssa.
1: Henri Mäki, mä luin, että sua myös kutsutaan flirttimestariksi.
2: Joo, näin on päässyt käymään.
1: miten flirttimestariksi oikein tulee tai pääsee tai voi opiskella?
2: No varsinkin korkeakoulu on siihen, ei ole, että meillä ollaan pidetty useana vuotta ja nyt on hetken ollut sellainen flirtin SM-kilpailut. Ja flirttailu on meidän suomalaiset ollaan pääosin aika ujoa kansaa. Ehkä vähän tässä viime vuosilla on sellainen avautuminenkin nähty ja ihmiset on rohkeampia, mutta flirttailu ei ole meille mitään sieltä synnynnäistä helppoa, mutta kesä muuttaa, olkaa rohkeita, jos haluat avata keskustelun kevyillä aiheilla, ei saa loukata, pitää muistaa rajat, urheilu, kulttuuri, vaikka nyt se perinteinen sää. Ja kun menet virtailemaan, niin hyvä maura, jossa positiivisella huumorilla osaa nauraa itselle, kuuntele, vältä kärjistämästä vaikka politiikkaa tai se kipeätä. Että jos haluat todella tutustua, älä puhu pelkästään itsestä, vaan kuuntele toista puolta ja johdattele keskustelua niin kuin positiivissa merkeissä. Ja sitten siitä, kun saa avautuminen, opit tuntemaan toista, niin jutun aiheekin on parempaa. Suurin kynnyskysymys ihmisillä on se, että mitenkä mennä juttelemaan toiselle ja mistä aiheesta. Ja festivaalit on hyviä, kesäterassit vastaavat, mutta nykyään on myös. Voit omalla paikkakunnalla katsoa, tai vaikka ihan lähtee kauemmas Suomeen, että on oopperoita, näyttämöitä, kesäteatteria, harrastuksia yhdessä, ja sieltä voi löytää sama puoliso sitten mahdollisesti. Että rohkeasti vain laajentamaan niin sanotusta reviiriä ja uutta harrastuksia ja muuta. Ja flirttailu tulee sitten luonnollisesti pikkuhiljaa. Tuot harjoitusta vaikka peilin edessä tai vaikka tekoälyn kanssa tai vastaavilla, jos keskustelun aloittaminen vaikealta. Ja eikä pidä lannistua, jos joku ei lähde keskustelemaan sinun kanssa ja vaipua murheen aaltoihin, vaan tohkeasti seuraavaa sitten. Mutta sillä lailla hyvällä maulla, että älä vonkaa keskustelun seuraavaan. Pyri avaamaan rennolla omalla itsellänsä se keskustelu.
1: No, mä ajattelin kysyä siitä vielä, että aika monet mun mielestä sanoo, että ne ei ymmärrä, kun joku tulee flirttailemaan niiden kanssa. Voiko tällaista harjoitella, että ymmärtää sitä, että minkälaisia vihjeitä toiset antaa?
2: Kyllä sitä varmaan voi, että silläkin perusteella, että jos toinen tulee ja jos siinä on huumoria mukana, hän katsoo silmiin, kohentaa ulkomuotoa, on sellainen niin kuin rennon huolekkuus ja tällä, että se ei ole pelkästään hyvän tai niin kuin pelkästään kaverillista juttelua, niin kiitä huomioon teidän eleisiin, äänen sävyihin, puheeseen ja tällaiseen. Niin kuin, ei välttämättä siihen, mitä ne sanat on, vaan yleinen olomuoto ja äänensävyt ja kaikki tällainen. Ja pyri poimia, että onkohan tämä flirttaa, jos on, niin oikein heittää takaisin ja lähde, jos tuntuu siltä, että mäkin haluan flirttaa takaisin. Ja voisi tuo harjoitella kiinnittämällä huomiota tällaisiin seikkoihin.
1: No jos ei ole supliikin mies tai nainen, niin mikä olisi semmoinen hyvä aloituslause sitten, kun menee puhumaan jollekin ihan elävänä?
2: Se on varmaan se suurin kynnyskysymys, että tämä hiljainen mies tai nainen ja millä aloittaa, että jos olet terassi suomalaisen perinteinen, että hei käykö usein täällä tai voinko mä tarjota juoman. Ne ehkä ne on vähän kliseitä, mutta ehkä se tämä, että voiko tarjota juoman tai voiko istua seuraa hetkeksi aikaa, voiko jutella, että voidaanko vaihtaa ajatuksia, että on tässä vähän juttu seuraavaa ja saada vaikka suoraan, että hei voidaanko jutella hetkiä, että mulla on sitä aikaa. Niin sillä on rohkeasti mennä kysymään ja vältän näitä kliseitä, vaan ole kohtelija symyillä ja on kohtelusti, että hei anteeksi, voitaisiin jutella tai voi niin kuin mistä vain, jos otetaan tällaiset yleiset aiheet, älä kehuskele vaikka autollasi tai rahalla tai millään, vaan yleisistä aiheista ja pyrit löytämään toisesta niitä sellaisia mielenkiintoisia, mistä keskustelu voisi lähteä sitten syvemmälle. Ja se ei meidän oikein juttu lähteä, niin sitten että voitaisiko kävellä, jos on istuminen vaikka kävellä ja jutellaan samalla tai käydäänkö yhdessä jossain lenkillä tai lähdekö minun kanssa niin ensi viikolla elokuviin tai muuta.
1: Kuulostaa todella käytännöllisiltä neuvoilta tähän flirttailuun ja ehkäpä kesäheilän hankkimiseen. Kiitos Henri Mäki, flirttimestari ja yksi Kurikan haku päällä festivaalien järjestäjistä, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitoksia, oikein hyvää kesää kaikille.
0: Tässä toimittajana oli siis se aamun Milla Eronen ja siinähän tuli sitten vinkkiä näihin heilahommiin oikein kunnolla. Tälläkin kohtaa, että jos et ihan alusta tätä kuullut, niin jälkikuunteluun kannattaa mennä.

Roosa ja elämä jatkuu. Miten se olikaan Volga? Se on Euroopan pisin joki. Pituus 3530 kilometriä. Juha Matti kertoo aiheesta lisää.

0: mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa, Sveriges Radio APissa.

Ajokoiran kyydissä, siinä bändi nimeltä Lasten hautausmaa. Niin kuulkaa, eilen siis saimme faktat siitä, ketkä saavat kunnian olla tämän kesän kesäpuhujia huippusuositussa Peet Sommar-ohjelmasarjassa. Kesäpuhujien joukossa on tällä kertaa pari suomalaista ja hyvinkin kulttuurin alalla näkyvää henkilöä.

0: Kaksi suomalaistaustaista on tämän kesän P.E.T. Sommar-ohjelman kesäpuhujien joukossa.
1: Mä oon koko elämäni vähän niin kuin suhtautunut itseeni ja mun uraani semmoisena kokeellisena asiana, niin mä aion puhua vähän siitä ja samalla tutkia sitä mun elämän kaarta. Mä en ole koskaan itse ajatellut mun uraa tai mun kaarta, niin mä teen sen nyt yhdessä radiokuuntelijoiden kanssa.
0: Maria Sid, näyttelijä, ohjaaja ja Tukholman kaupunginteatterin johtaja, joka pitää kesäpuheensa 21. heinäkuuta. Viulun soitollaan kuuluisuuteen jo nuoruudessaan ponnistanut Linda Lampenius herätti suurta huomiota edustaessaan Suomea tämän kevään Euroviisuissa. Lampenius debytoi P.E.T. Sommar kesäpuhujana elokuun 8.
2: Tulee ehkä uusia asioita uudella tavalla niin kuin kerrottuna mun elämästä, vaikka sitä on niin paljon kaikkialla revitty, plus että mulla on oma elämän kerta tullut ja on dokumentti, TV-sarja ja kaikkea, mutta mä uskon, että tästä tulee niin kuin erilainen.
0: Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
3: Nyt ei muuta kuin odotella, että päästään noitakin ohjelmia kuuntelemaan. Muovilintuja, ei kun muovikukkia, niitä ei tarvitse odotella enää sekuntiakaan. Tässä lasilinnut.

Näin kuulkaa on, että taas on päästy pisteeseen B, vaikka tuosta pisteestä A lähdettiin, eli nyt on aika siirtyä sitten tuonne digitaaliselle puolelle. Otapas nyt se Sveriges Radio-appi, ukko tai appiakka, jo appi kuitenkin kätees ja alas kaivaa sitä sovellusta sieltä esille, pääst messiin. Hieno homma, näistä mennään pikkulauan tätä eteenpäin, kone ei hyydy. Laulaa myös Edu Kettunen, kuunnellaan tämä biisi ja sen jälkeen Eekot uutisia.

kammalla puatsoi eikä, ja mulla on velkän mätteli, jos sahka peki näyte chorrais. Muistali mailään